Nivierena. Nivierena bira, Nivierena. Pezülüm yen hükma guret, inkar kerde ena millet. Mar lazım yo en adalet, lahin ena Nivierena, lahin ena Nivierena.